נוקנו תבע מהש חלמה תבע בולמנת פה תתנה כשפי אינה משפטות שתר פרווה איתם נקושנה תבנו ושלב שונבה איתם הלאי אינם ותתו לנתר Hey.